0: שלו שאלה.
1: הוא מסתכל על הפרטים שלו. גם כשהוא למעלה, הוא למעלה. הנה פה.
2: Vous écoutez Décibel FM, l'après F3 bis et ses déviances sonores.
3: لما كل البدن يطلعوا في قسم وبتنا هذيك الليله ضلينا عدونا بثلاث مرات ثالث يعني انت بتحب بالنسبه كيف انت موافق للسلام يعني انت بتحب السلام ولا كنا لهم احنا ان شاء الله محبين للسلام قالوا بالنسبه لنا هاي في سلام ماشي وكنا لهم ان شاء الله بيصير خير وكل شيء وكل واحد يبقى بالنسبه سووا هذا المقابله اللي وافق على انه يعني موافق للسلام
4: Thank you.